0: Huercuaro.
1: Piyong chunchere huercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung bido tela. Loko kamupene.
3: Iti winyo o radio.

Wercuaro. Iti winyo or radio. Iti winyo. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

0: yom yej kene wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Iti winyo o radio. Iyom ye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo.
2: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai o radio keken.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho. Iti Yunyo or Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani Yunyo
0: Marme Pacho. Iti Yunyo or Radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyum Yekere Wer Kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroka kamu pene. Iti or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti or radio.

0: ET Winyo O Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: ET Winyo O Radio.

0: yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: yo. Eko na makiere poro.
1: Iti winyo. O radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo. O radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo. O radio. Iti winyo. O radio. Iti winyo. O radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. E.T. Winyo. Old Radio. E.T. Winyo. Old Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: E.T. Winyo. Old Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: kwa. Mar me pacho. E.T. Winyo. Old Radio.

0: or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Ododo na money yo. Tie karamok lona choli kwede paledi.

0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyom Yekere Werkwaro.
0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.